pa bra Israel for kodi Babylon asase wo wura mfi da e Jerusalem wo kayi Jerusalem da bia and the money him ya mu no mu bisa se a Jerusalem ko sai wo kwa Daniel mba ka chose ya bompa ya kurana ya mpuma ndisi ya biedi we Jerusalem san ya bompa ai ya ma ina saman ka Jerusalem a me wura mfi me sani fa wura mfi se di sikikan ho

nyamunyamu nyina ya wodi ya ni din kaudin da o fatasa wodi ya yeye o fatasa wodi nase entontomo so fatasa wodi ye o kunko na tina wodi ya

did you jump so freeway? Sika ni pay penti. Kabla ne fa wosu water mo mami ya kwenye skeduro. Kwa mbradi niye mebi ya mati wa wosu ya udono no. Anda wadene ya eba. Tine ba wadono watano wadene kwenye skeduro. Mbradi mwini pa mbo febi nkan. Saafu ni eti mwadinfo. Uti mwye ding. On kania ya bato ya na namoni ade obu ya sante ya obi ni obi be konkura abaa ni ntimi famo no ebi go ni di bongi kiri kiri ba go da eto from anaja wasore boko na edin so obi be pra obi so de bo pass bi odi shu obi tim wodi abesh obi to wodi sky pejuju obi obeti aye bi a chese wo yi be wo hasi wa ebi emu fa emu bi a e chese half percent half e no 1% kra National Patrimony Day. Go win the banana.

0: 114111 ye copy sakofa kasie bodeken wa
1: Na yi man kranso DC what nka
2: DC debi ahmetisa na ukasa DC ya se wene nko mo bono asa no kredim
1: me me ne nko bo
2: na no me wo musa wa devil bush omo sa no bush anu
1: the whole world one nka no kre za yi man kranso DC ade wo besi market wo school mu ya kwa kansi enyano kre ya dia